0: 老板是不是在你后面？
1: 冷静，别回头，假装你在看电邮。
2: 我是你的咖啡因，你的工作 BGM 还在线上。时间到了，记得去吃饭，吃饱才有力气继续演。
3: 今天是星期五咯，周末有没有要去看电影呢？鱼鳞有好电影要介绍给你哦。
4: 小鳞看电影，
5: 小林看电影，今天要和你一起看的是执导《小偷家族》的释之玉和导演的最新作品《盒子里的羊》，也称《再生家族》。电影入围第79届戛纳影展主竞赛单元，这也是释之玉和继《小偷家族》《怪物》等电影之后第十次竞逐金棕榈奖。故事设定在不久的未来，一对在一场意外中痛失儿子的夫妻被仿生机器人项目选中，领养了一个人类机器人作为儿子，外形和个性就跟两年前过世的儿子一模一样。妻子开心地迎接儿子回家，丈夫则对这既熟悉又陌生的儿子产生疑虑。与此同时，仿生儿子暗中也和其他仿生人类有了联系。这个家庭的结局究竟会如何呢？
6: 子供を亡くしたある夫婦、彼らが迎えたのは息子の姿をしたヒューマノイドでした。
7: ただいま、ママ、パパ、
8: おかえり、かける。
7: パパだよね。
9: 私は君のパパではない、おじさんでよ。
10: でもめちゃくちゃ似てますよね。
7: 鎌倉、大船。
8: かけるは本当は生きてたんだ、あれは全部夢だったんだって。
11: すぐに返しなさいって。お母さんみっともないよ、娘がこんなことして。
8: ケンちゃんは逃げとるんよ。
9: お前だって、お前だってずっとお母さんのせいにしとるじゃねえか。
7: ママは僕がいない方が幸せ。
12: かけるくん、わざと間違ったの。
13: 大人の DNA でしょ。
14: かける、かける。
6: 再び動き出した家族の時間、彼らを待ち受ける想像を超えた未来とは。
7: そろそろ出発なんだ。
6: 箱の中の羊。
5: 電影《盒子里的羊》。